0: interior, moitas zonas do interior por riba dos 25, mesmo na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, estaremos por riba dos 30 graus.
1: Bueno, situación que se repetirá nas vindeiras xornadas, parece, non?
0: Sí, tanto mércores, xoves como venres, seguimos con influencia anticiclónica, seguirán esas brétemas costeiras moi preto do litoral, especialmente do litoral atlántico. Mañá, a diferencia de hoxe, teremos novamente aire frío en altura, por tanto, non descartamos treboada, especialmente nas montañas de Lugo e Ourense, especialmente de cara a últimas horas do día. Tamén, a diferencia de hoxe, mañá, mércores e xoves, as temperaturas suben un pouco máis, xa falamos de valores bastante altos para a época do ano. De feito, mañá, mércores e xoves, no, tanto no Val do Miño como no Dosiles, as temperaturas estarán moi preto, ou mesmo superando localmente os 36 graus, por tanto, atentos a esas temperaturas, a que mañá temos ese aviso amarelo tanto no Miño do Ourense por esas temperaturas que poden superar os 36 graus.
1: Bueno, pues nada, que quedan días de chapuzón, ¿eh?
0: Sí, tenemos, sobre todo los días más calurosos de esta semana van a ser mañana, miércoles y el sábado. Pero será, las temperaturas prácticamente toda la semana serán altas.
1: Pues nada, a empezar a despedir mayo así como corresponde con abanico. Muchas gracias, Joel. Feliz día.
0: Gracias a ti igualmente.
1: Seguimos, que son las 9:07.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.
1: Decíamos con temperaturas de verano, pero vamos a hablarles de una feira de primavera de emprendedoras, justamente dedicada a la artesanía y a la innovación en el medio rural, con un montón de expositores, muchos de ellos, 25 reservados a mujeres. Será en la Plaza Mayor, justamente, bueno, pues con la directora de Campus Terra, con ediles de do Concello de Lugo, con el vicerrector del Campus de Lugo. Se presentaba esta feria dedicada a la artesanía y a la innovación en el mundo rural. Una feria preciosa, con temperaturas elevadísimas, pero lo que también está elevadísimo, imagino, es la ilusión, porque es una nueva cita. Vamos a saludar a Eva López, técnica de la USC, justamente, del área de valorización y de emprendimiento. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
1: Qué pintaza máis espectacular, e ademais, Eva, imagino que con moitas novidades, non? Porque non é só un escaparate, por decirlo así, sino que ten unha lectura moitísimo máis ampla, verdad?
4: Sí, é un concepto moito máis amplio. Bueno, xa é a quinta edición, eso tamén é importante, non?
1: Claro, sí.
4: Esta feira de primavera de emprendedoras que facemos desde o Campus Terra, desde a Universidade de Santiago de Compostela, na cidade de Lugo.
1: Bueno, ¿cómo será, en qué va a consistir esta feria que se presentaba, decíamos, por todo lo alto? Pues non hai moito.
4: Sí, pois este ano, bueno, cada ano escollemos unha temática. Nesta feira de primavera sempre están vinculadas ao rural. Isto, bueno, primeiro que cumple como unha función, unha misión importante, que é tamén achegar o que ocurre na universidade á cidadanía. Que non quede nos campus, non? Tamén creo que traballamos dentro do campus universitario, que se poña ao servicio, non, da cidadanía. Unha forma de facelo, pois, é tamén estas feiras. Nesta ocasión, falamos de innovación, falamos de rural, pola vía das artesás, porque ao fin e ao cabo é unha feira de emprendedoras. A mensaxe principal é que coa artesanía, coa innovación, coa I+D+I, pois tamén se poden facer empresas, e se están facendo na provincia de Lugo grandes iniciativas que están, bueno, pois mudando o escenario do emprendemento en mans de mulleres na nosa provincia.
1: Pues precisamente como coordinadora de ese proyecto Woman Emprende de la Universidad de Santiago de Compostela y con un montón de cosas por parte del Instituto de la Mujer, Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España. Claro, todo esto nos leva más pues a otros foros que o mellor una feira na que hay pues cantidad de cosas que disfrutar, ver y comprar en mercar. Eva, como así como un poco guía de esa feira, ¿qué podemos atopar nela?
4: Bueno, en esta feira, pues, que se celebra este sábado, que vamos a tener una temperatura estupenda, por cierto, ¿eh? O 30 de mayo, en la Plaza del Mayor de Lugo, y vamos a estar ahí todo día, desde las 10:30 de la mañana hasta tarde, 6:30, 7 de la tarde. Bueno, pues, no es solo esa parte expositiva de venda también, ¿no?, que es muy importante, pues 25 postos en casetas, en manos de mujeres, que son ellas realmente las protagonistas, amosarán de distintos sectores, pues, o que están haciendo, son todas mujeres de la provincia de Lugo, en distintos ámbitos de artesanía. También rachando esos estereotipos que muchas veces se asume que artesanía, pues, sea así, pues, algo que te dedicas como en los tiempos libres, ¿no? Un poco, pues, sí. No. También una profesión, también hay más de más, sí, también hay innovación, hay mucho trabajo, de ahí salen productos, servicios, incluso, pues, bien interesantes que merecen apenas ser amosados. Ellas son las protagonistas, las que exponen, pero en torno a eso también habrá mesas redondas, porque vimos la universidad de, bueno, organizamos entre distintas instituciones, que eso también, pues, es algo importante, que se xunte a universidades, en este caso Campus Terra, coa Xunta, Secretaría Xeral de Universidades, co Concello, coa Deputación e con outras entidades e asociacións, que nos xuntemos para amosar tamén outra forma tamén de facer empresa. Neste caso liderada por mulleres, pero tamén facendo ben as cousas, non todo a costa de todo. E Galicia ten estes tesouros que hai que amosarte a cidadanía e tamén despertar vocacións, claro, nas máis novas e nas máis novas, rachar eses estereotipos, non? Que parece que por un lado vai o que se fai na universidade, por outro lado vai pois, as feiras de artesás, é dicir que non, que é compatible e ese elemento de innovación, de más de más, sí, é moi importante. A innovación non só ocurre porque teñas un resultado de investigación, unha patente, esa tamén ocurre en produtos, en servicios que faz de forma diferente, que faz tamén na forma de facer empresa, non todo a costa de todo, poñendo as persoas no centro. Xa sabes que as mulleres, pois, por esa socialización desde ben pequenas, pois temos moi en conta o tema de cuidarnos e de cuidar o que facemos. Eso queremos amosar e debater nesas dúas mesas redondas.
1: Bueno, interesantísimo porque claro, presente e futuro, a artesanía circular que pues una especie de salvación, imos decirlo así, frente ás novas tecnoloxías, por exemplo. Eso de que artesán feito a man, con ese traballo que hai de produtos pues tan auténticos por moita tecnoloxía, esto sigue sendo pues un pouco apostado futuro, ¿non?
4: Claro que sí. Necesitamos outros modelos tamén, non? De compra, de venda, porque ao fin e ao cabo a todas as persoas somos responsables do que está ocurrindo na nosa contorna. Galicia é un bon exemplo de tesouros en torno á economía circular, á reutilización, a facer as cousas con propósito de mellorar a calidade de vida. E aquí vamos traer unha das mesas redondas pois circula en torno a este tema de artesanía circular do propósito, non? De que se poden facer produtos exquisitos, diferentes e únicos, porque neste mundo globalizado de tanta compra por internet, de que nos estamos como autodestruindo, ao fin e ao cabo necesitamos unha ventana de aire fresco. Es decir, de parar un pouco ese hiperconsumo moitas das veces absurdo, pensar no que se está facendo na nosa terra, o que se están facendo é ben feito, e aparte cousas diferentes e únicas. Non é cuestión de ter moitísimas, moitísimas cousas, o mellor estar aí, venga, compra, compra, compra, e tira, tira, tira, sino tamén a reutilización, que na artesanía, pois, a maioría das veces, pois, en produtos que lles rodean, pois en redes de pesca, pois en lanas, en papel, en todo, pois son capaces de facer produtos únicos, pois para agasallos ou para consumir unha mesma.
1: Claro.
4: E tamén replantearse o modelo que nos está rodeando, que a maioría das veces pois é moi agresivo.
1: Pues sí, é certo todo esto, é moi curioso, ademais moi bonito que se unan aí. Son 25 reservados a mulleres, ¿verdad? Aí tamén hai, pues aparte de artesanía circular, economía circular, por suposto, ¿no?
4: Claro que sí, xa vos decía, esta mesa redonda de fala de artesanía circular e con propósito, pero as expositoras nos van a mostrar, bueno, diversidade de produtos que cumplen con estes principios. Primeiro, que son mulleres da provincia de Lugo, que tamén é importante. A nosa provincia de Lugo é moi diversa. Es decir, do norte hasta o sur, pois ocurren cousas moi diferentes. Se fan realmente produtos fermosísimos. Tamén temos unha mesa sobre cooperativas, sobre asociación, traballar xuntas para acadar mellores resultados, non que cada, andar individualmente. Este tamén é un bon lema, un bon principio, no? Xuntarse, compartir, pois imagínate, se tens que acometer un gran proxecto, a veces de forma individual non o has feito, pero cooperando, colaborando, tamén unha boa forma de facelo. E as mulleres aí funcionamos moi ben, traballamos ben por eso, por esa educación que recibimos desde ben pequenas, pois o tema colaborativo, xuntarnos e dar resultados, pois normalmente facémolo moi, moi ben.
1: Unha cousa que tamén digna de destacar, porque claro, hai demostracións de artesanía e xustamente a parte textil a que vai a traer moitísima atención, non? Polos telares e polo que podamos disfrutar.
4: Vai ser un día moi completo, moi completo, porque aparte destas mesas redondas nas que se comparte co público que pase, por suposto, e o debate, tamén teremos un café constantemente, tamén sesión vermú, pero que decías tú, un obradoiro, aprender a tecer, bueno, é unha técnica de felpado e gorullo que foi moi tradicional aquí en Galicia, e temos a sorte de que Miriam Fernández, que é unha artesá textil, pues que nos faga este obradoiro de Fusayola, que é unha rapaza que está en Villalba, e bueno, eu penso apuntarme para aprender a tecer, e despois levarme un pedaciño do resultado que salga tamén para a casa, porque as cousas que faz ti, que faz con cariño e con amor, e esta parte de artesanía, de entretenimento tamén, non? Pois despois se valoran máis. Nesta era tan tecnoloxizada, que a tecnoloxía non está reñida que a artesanía, tamén é unha ferramenta que se pode empregar, pero antes pararse, non? Facer un obradoiro, tecer, ou outras actividades, tamén é saudable para as persoas que andamos tan aceleradas de un lado para outro.
1: É perfectamente atractivo, ademais, algo distinto e tan noso que seguro que ten un éxito impresionante, non? 5 anos que cada ano, pois supoño que tamén se va renovando un pouco todo, porque aquí o que se trata é de amosar tamén que se está comprometido con desenvolvemento sostible e co progreso rural, que isto é algo que por activo por pasiva sempre tamén forma parte das nosas noticias día a día, non? De revitalización do mundo rural, despois por outro lado de abandono do mundo rural, son contradicións, son situacións que bueno, mellor é escoitalas de quen está estudando este tema, ten estadísticas e sabe como pode desenvolver o mundo rural, pois ese progreso tan ansiado, non?
4: Claro que sí, si este debate está encima da mesa, pois a Universidade de Santiago, co Campus Terra, xa como o seu propio nome indica, ten unha aposta seria e decidida por formar, porque esa materia prima que é o coñecemento, que permee tamén nas iniciativas que ocurren no rural, que están xurdindo iniciativas moi interesantes, de moito valor engadido, es decir, productos básicos que después elaborándose dan lugar a productos de alto valor añadido y ahí aparte de resultados de investigación es también importante, y engadir yo ingrediente que realmente as mulleres somos as que asentamos o territorio. Es decir, porque hay moita despoboación, eu tamén son da provincia de Lugo, do Sabiñao, ves como se están quedando baleiras todas as aldeas, e a veces hai como unha bucolización, non? Un romanticismo do rural que non é real. No rural, claro que se poden facer cousas e ben feitas, pero se necesita tamén medios, se necesitan comunicación, se necesita internet, claro, incluso actividades sociales e lúdicas. Es decir, para vivir no rural hai unhas condicións, pero por suposto que hai oportunidades para desenvolver proxectos en estas feiras, nestas cinco feiras que levamos, pues quedou ben claro que hai xente que o está facendo. Insisto, as mulleres asentamos o territorio porque somos as que quedamos e facemos que quede a nosa contorna. Iniciativas deste tipo son moi moi interesantes e están ocurrindo por toda a provincia, que hai que visibilizalas e amosalas para rachar eses estereotipos de que te formas na universidade e parece que tes que ir a traballar a unha superempresa tecnolóxica, a unha gran urbe. Pois non, sí. Co coñecemento que adquires no Campus Terra, na Universidade de Santiago de Compostela, ese coñecemento tamén pode ser unha materia prima idónea para crear en no rural proxectos e empresas de alto valor engadido, vinculadas a I+D+I, e por suposto usando tecnoloxía e moitas delas con alta inversión. E da artesanía tamén hai que rachar eses estereotipos que a veces parecía que era un pouco, pois, ser unha hippie, ¿no? Que sí. No seu tempo libre facías con coiro. No, a artesanía tamén é un sector productivo que lle dá alto valor engadido a produtos e a materiais moi interesantes, que aproveita e recicla e reutiliza, e que, bueno, pues nestes tempos de vorágine consumista estúpida, pues nos amosa produtos diferentes, únicos, os que se fan con amor, e a persona que os adquire, pues tamén os coida e os pon encima no seu corpo, por exemplo, tamén con tendo algo diferente, que tamén é diferente.
1: Sí. Pues por eso está ahí también la organización Artesanía de Galicia, Asociación de Artesanos de Lugo, o propio Concello Lucense, en fin, y todo ese despliegue da propia universidade, que hai que agradecer este tipo tamén de miradas hacia estos sectores que son tan importantes, xa non só para a nosa economía, sino tamén da nosa historia e tamén dos valores que temos que defender sempre. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo de maravilla, verémonos, Eva, este sábado,
4: claro que sí,
1: en Lugo, e nada, que moitas gracias por este café.
4: Pois que veña toda a xente a pasarse pola Praza Mayor, porque tamén teremos café, ¿eh?, todo o día de 10:30 a 6, e sesión vermú, música con un DJ e comida, bueno, que vai merecer moito a pena, pois por os temas que estamos falando e tamén por la festa, que un sábado, claro que sí, todo o día, aparte creo que baixa un pouco a temperatura, pero bueno, en Lugo sempre se está ben. Non hai problema ningún, claro que sí.
1: Eso é. Tomámoslo café con xeo, que tampouco pasa nada.
4: Exactamente, non se abre.
1: Eva, moitas grazas.
4: A vos por darnos voz.
1: E iba a decir que saía todo ben, pero efectivamente sairá de maravilla esta quinta edición. Tamén teremos a oportunidade de vivila con todas as organizadoras. Unha aperta e ata pronto.
4: Ata pronto, Eva.

0: Ponemos café para Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Javi. Uy, se cortó la comunicación, enseguida la recuperamos. Hoy abrimos una parte, por decirlo de alguna manera, tremendamente artística, porque estoy aquí con un montón de imágenes de todos los grandes que esta semana tienen su guinda, como José Manuel Méndez Rodríguez, por ejemplo, que se dedica a la pintura desde 1972, aunque hoy se viene a tomar café para hablar de escultura. Saludamos a Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Ay, ahora sí, qué susto, que creí que me quedabas en terravista, ¿eh?
1: No, yo también, pero al final fue cosa de cobertura.
0: Bueno, ti tela, ¿no? Te esterra ahora mismo.
1: Sí, ahora mismo sí, os ves na terra.
0: Pero de cando en vez hay que hacer que se cumpla algún sono como este, ¿verdad?
1: Sí, es verdad que para mí fue una oportunidad muy, muy boa, algo muy especial, como te comentabas antes, poder hacer este disco in situ nun centro de arte en Saullao de Madeira para unha colección privada, e estar ali en residencia artística, e era a primeira vez que o facía, e a verdad que foi unha experiencia maravillosa.
0: Bueno, contigo sempre falamos de experiencias maravillosas, porque sempre como xa gusta moitísimo experimentar, tes aí pois un montón de posibilidades dentro do que é a música, porque as novas músicas, a pesar da formación clásica, a música de vanguardia, os novos estilos, sempre os lugares, o entorno, a infraestructura, todo é máxico,
1: Sí, a verdade que eu, de momento, mentras teña forzas, non renuncio a seguir facendo pois as cousas que me gustan. E ao final, todo o que é novo na miña carreira, pois principalmente de músico clásico, que é algo moi, non digamos rutinario, pero sí bastante parecido sempre, en que tocas diferentes repertorios. Estas cousas, pois ao final, son como pequenos agasallos que lle dan a unha enerxía e vitalidade.
0: Por supuesto que sí. Bueno, a última vez que falamos nos levabas ata a Estrada. ¿Agora mesmo dónde nos levas?
1: Pues ahora mesmo imos a Portugal, a Saullao de Madeira, que eu descoñecía ese sitio, un sitio moi fermoso que está apostando moitísimo pola arte contemporánea, que ten un centro de arte que se chama Centro de Arte da Oliva, e que comisariou tamén unha persoa galega, Paula Gabeleiro, unha exposición nunha colección privada de Norlinda e José Lima, que é espectacular, con un percorrido tamén moi relacionado, evidentemente, ca música, que trato de emular, pois, eso, nas diferentes pezas.
0: Bueno, unha oportunidade maravillosa, porque estas pezas teñen historia tamén, non?
1: Sí, claro, teñen historia porque teñen unha relación moi directa co que eu vin durante a montaxe de todas as pezas, así que me mandaran información antes, pero sí que ao principio tiña pensado levar como xa algo predefinido na miña mente, pero eu creo que ao final o que funciona é chegar ali, poder estar días, ver, sentir todo eso. Ademais, a propia creación do disco foi ali in situ no museo.
0: Nese museo, nesa residencia en Portugal, se enterra a vista o día 5, o día do lanzamento estelar, non? En as redes xa estás aí avisando, pero de puntillas, todavía non hai así como moita posibilidad de escoitar como sona.
1: Sí, de momento que quixen facer algo un pouco diferente, non? Pois esperar un pouco, como ten moita relación co que hai ali, pois sí que é certo que a exposición pois sí está tendo moito éxito. Eu estou pois eso, lanzando pequenas cousas nas redes, pero sí que me gustaría que fora un disco que no momento de escoitalo pois se pudera escoitar de arriba abaixo, non? E sentir ese traxecto polo que fun pasando eu tamén.
0: Bueno, hai, como decíamos, pues algúns aspectos que sí se poden comentar, ainda que, bueno, non todo, non vamos a contar aquí todos os detalles, pero son varias pezas, non? Unha travesía sonora creada en residencia artística. Isto das residencias artísticas é unha auténtica maravilla, non? Porque estades aí en unha especie de limbo donde pues todo o que os rodea é inspirador, non? Aí foi a presentación da colección aparición privada, como comentabas al principio, de Norlinda, José Lima, estaba a comisaria da por Paula Cabaleiro, e, bueno, pues, tes moito que ver porque foi concebida para piano.
1: Sí, a verdade que todas as músicas que creei eu para piano e electrónica tamén, ¿no? Foi, para mí, facelo en residencia artística é como un soño, porque claro, tes todas as facilidades, tes un equipo traballando para todo o que ti precises en ese ambiente, e ao final, pois, claro, cando un está acostumado, pois eso, a facer grabacións, pois eu xa levo moitos anos facendo as grabacións no meu estudio, dun xeito diferente, isto era, pois, con un deadline, non? Eu cheguei o xoves e o sábado, o sea, dous días tiña que estar todo listo e preparado para esa presentación, pero bueno, ao final, vertes toda a túa enerxía, pois aí, desde a mañán á noite, pero a verdade que foi unha experiencia moi boa, con un equipo moi bo, e a verdade que os coleccionistas portáronse, neste caso, comigo, pero dun xeito excepcional.
0: Bueno, Senterra Vista sona a moitísimo horizonte aberto, ¿eh? Ten connotacións de posibilidades tamén, non?
1: Sí, sí que é certo que o disco son cinco pezas, cada unha leva o título que lle puxe máis ou menos eu, o que concebía das diferentes salas das que se construiu a exposición. Son cinco porque hai como cinco momentos moi importantes, que tampouco quero desvelar agora, pero sí que son cinco momentos moi moi importantes. E o que sí que te podo dicir que foi a primeira vez, sí que estuvo tentado eu a facelo en diferentes concertos, pero foi a primeira vez, ainda que todos me decían que iba a ser unha toleada, no que a peza do medio, toqueina, co sonido do meu corazón en directo.
0: Caramba, e que eso da escalofrío, eso impón, a verdade.
1: Sí, a ver, eu non era moi consciente do que podía pasar, porque claro, eu sí que é certo que, bueno, conseguí un fonendo para poder eu máis ou menos ir traballando en que momento, pero claro, eu decía, claro, nese momento con 500 personas ali, pois te ibas a estar nervioso, as túas pulsacións suben, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que, bueno, fun construindo todo para que se fora a cousa relaxando, hai un exercicio bastante bastante potente, pero bueno, era moi, o sea, creaba unha sensación moi extraña poder tocar en directo con algo que sona en directo do teu corpo.
0: E nos aceleraba tanto ti como a música.
1: En algún momento sí, pero non desvelaremos.
0: En algún momento sí, pero parada sí. Non hubo.
1: Que no, peor. No, non hubo.
0: Menos mal. Bueno, non, es que é moi curioso, sempre temos cousas moi curiosas das que falar con noso convidado, pero aquí efectivamente hai unha deriva que a obra comeza en suspensión. Isto tamén a ver como o podes explicar. Tamén hai unha verdade fragmentada donde a materia sonora rompese e recomponse. Hai un sendono que é un territorio baleiro, pulso quebrado, que o corpo entra directamente na composición, imagino que aquí é donde comentas, e horizonte aberto. O sea, é un auténtico espectáculo en todos os sentidos.
1: Sí, a ver, as imaxes que había na exposición, que sigue habendo hasta xaneiro, bueno, que ven, foi unha exposición que a mí me impactou moito por diferentes momentos, ¿no? Que se fala moito da pois eso das fake news, do quebradizo que é todo neste mundo, por eso o nome de Senterra Vista, pois é decir, oye, non hai un horizonte que vexamos, pois as guerras, todo o que está a pasar, pois, como trato a muller, co tratar de mulleres. Entonces, foi, a min costoume non meterme de cheo neso e acabar super deprimido, pero foi un exercicio bo de poder transmitir en música pois todos esos momentos que en realidade vivironse hai moitos anos, pero que estamos a vivir agora. Entón, o que me propuxen foi rematar con, por lo menos, con un pequeno fío de esperanza. Por eso o último tema chamase Horizonte Aberto.
0: E hai que esperar ata o 5, claro. Aí non hai...
1: Sí, sí, no, además aí non hai disculpa, porque esta vez impúxenme eu a todos os que me daban o consello contrario e dixen, vamos a probar a que a xente pois poda descubrir as músicas todas ao mesmo tempo para que se entenda un pouco esta historia, non? Que non son, a ver, todos os temas dos discos teñen relación, pero neste caso eu penso que hai realmente un fío conductor.
0: Que hai un fío conductor que está da tua man como profesional que eres, con moitísimas pezas da tua toda a música e da tua autoría, non realmente, porque estás aí como compositor entregado, supoño que todo o día, con ese pensamento pois de introducir todo o que a música e os sons especiais aos máis novos e tamén pois dar oportunidades aos novos talentos, que aí tamén faz un pouco de padriño, non?
1: Sí, a ver, eu son unha persoa que escoita moitísima música actual, que intento estar moito pois en contacto co que se está a crear agora, xa non pola xente da miña idade, sino pola xente xoven, que é un concepto completamente diferente. E sin esquecerme, é un exercicio que fago moito, non? Pois eu sí que estudo moito Mozart, Chopin, etcétera, para un pouco ter os pés na terra e logo sí que poder divagar con todo este tipo de proxectos.
0: Bueno, haberá que ir a Portugal, non? A presentalo tamén.
1: Sí, esa idea, o que pasa que aí sí que xa non me deixan desvelar absolutamente nada. Sí, é unha entrevista sin poder decir moito, pero...
0: Bueno, pero está ben, xa temos bastante información como para esperarla con moitas ganas, a verdade que sí. Pero sobre todo, ese profesional que hai detrás de Javier Otero, aparte de meternos de cheo pues, en como se fai un traballo como este, tamén nos permite coñecer pues, todo, él tenta abrir talentos, ¿no? So que tamén potenciamos os talentos que xa temos, como teu Javier, que non é preciso potenciarlo, pero si sí realmente ter en conta pues, todo o que se fai, todo o que de algún xeito levas tanto tempo pues, contribuindo, ¿no? Dende orquestas como a Real Filarmonía, por exemplo, pues, a estilos e concertos sea como pues creador do teu propio sello discográfico, pero en calqueira caso, a última cuestión ten que ver con ese título, Se enterra a vista, como resumes con esto todo que o traballo? Que foi o que te inspirou para ese título?
1: Este título está sacado do título propio da exposición, e un pouco é o que cando me estuveron contando, pois é o que engloba realmente, se nos paramos fríamente a pensar o que está pasando, pues dá a sensación de que non hai terra a vista, de que non hai donde apoyarse, donde colocar os pés para un pouco ter a sensación de que hai algo bo e se está facendo algo bo. Entón, bueno, fora dese mensaxe así un pouco pesimista, pois ao final eu intentei que o desenterra a vista pois fora que máis un pensamento de estar pois navegando pois nunha travesía na que non ves terra, pero que estás vivindo día a día.
0: Claro que sí. Bueno, pues estaremos ansiosos de que chegue o día 5 para escoitar todo este traballo, agradecendo este café radiofónico e deseando que se sea todo un novo éxito, Javier.
1: Pues moitísimas gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta moi forte, ata pronto.

0: Decíamos que fin de semana lucense por muchos motivos y entre otros decía que teníamos pues una cita interesantísima porque hay que conocer a los artistas en todas sus dimensiones y a lo mejor pues esta para muchos de los seguidores de nuestro invitado de José Manuel Méndez es algo dentro de sus colecciones pues curioso. José Manuel o Méndez, ¿qué tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Buen día. ¿Todo listo y preparado? ¿Están todas esas musas a orden?
1: Sí, casi, casi. Estoy en estos momentos, estoy vaciando un poco el estudio porque mañana cargamos y pasado empezamos el montaje. Uy. Ya el viernes ya es la inauguración oficial.
0: Na invitación, na inauguración, hai pues unha escultura, espero que non se sea en tamaño real porque para elevar esto...
1: Non, bueno, retratos... teñen o seu tamaniño. Non, un camión sí que fai falta, pero porque a maioría, bueno, que son as musas, son pinturas, pero cada pintura leva encima pois como unha peza de un relieve escultórico e dese relieve penduran unhas cortinas, unhos panos que como sabrás, isto vai ser no Museo Interactivo da sí. Historia de Lugo, no MIL, e ao tirar dun cordonciño, esta tea ábrese e desvela a musa. De feito, o título da mostra é Desvelando Musas.
0: Desvelando musas que, bueno, tamén están moi perfectamente interrelacionadas con ese museo interactivo, non? Que, bueno, pues un espazo que atrae pues precisamente eso, non? Moita masia.
1: Sí, penso que sí, porque además, claro, sendo Lugo, sendo un museo municipal de Lugo da historia, pois claro, fai moito apoiase directamente na cultura román, non? De feito, é un museo tamén unha parte arqueolóxica e tal. E eu xogo moito co propio museo. Polo interactivo, polo que ten de histórico, porque unhas musas tamén me remonto á antigüedade román, e logo utilizo moito no meu caso unha recreación do material deste museo, que é un museo contemporáneo moi curioso, no que podemos ollar ao chegar como un campo verde do que salen uns cilindros de aceiro corcén, e ves esa impresión de ferro oxidado por todos os lados, non? Eu procurei que a mostra se integrara plenamente co propio museo.
0: Pues sí, porque o sea, aparte de integrarse plenamente, es muy curioso porque leemos por otras informaciones que, bueno, estará abierta hasta el 24 de agosto, pero que esta exposición es algo novedoso que no se vio nunca en Lugo. Por supuesto, pues habrá catálogo, música magnífica, presentación pues también de un carismático de la TVG.
1: Ah, bueno, sí, sí, intervendrá, claro, meu amigo Pemón, que unha persoa moi ben querida.
0: Sí, é música, música magnífica, non?
1: Bueno, música será como acompañamiento a un recital de bueno, a bailar Ana Belén Gutiérrez un poema que me foi dedicado a min. Eu fago unha colección de ovos, teño ovos sí. Escultóricos de todo tipo, pero non só son escultóricos, teño algúns pictóricos, teño algúns en vídeo. Este é un ovo poético. Ela vai a recitar ese poema sobre min e sobre os ovos, non? Penso que vai estar acompañada a guitarra por taticista, que aí é onde ven a música, non?
0: Qué maravilla, porque a verdade é que todo isto, claro, falando da mitoloxía clásica, de todo o que significa pues, ese elemento vital, que tamén é obxeto de homenaxe en moita obra de Méndez, de que estamos pues, a piques de rematar outra tempada, pero que esta exposición permanecerá ata agosto. Cantas pezas se poderán ver, se nos fai así un pouco de guía, aínda que teremos a oportunidade de verla en tempo pues... real, que veremos? ¿Cantas musas pues, nos inspirarán?
1: Sí. Bueno, son 21 musas, porque conto que son o que son as musas canónicas, non que son as clásicas que todos coñecemos. Logo hai as musas apolónidas, que son tres musas que representan a tres cordas da lira de Apolo. Tamén hai as musas primigenias, de feito, aí se considera un pouco o que é a creación do arte nas musas primigenias. Está a primeira, que ten a idea, está a segunda, que é a que madura a idea, está a terceira, que é a que ejecuta, tanto musicalmente, como pictóricamente, como en arquitectura, como en calqueira campo da arte, non? Logo, ademais destas primigenias, engado as tres gracias, que son as que todo o mundo dá sin saber de onde veñen, non? Que a expresión gracias, como ven de que as gracias o adornen, o que as gracias de concedan os seus dons, non? Unha persona agraciada é a que está bendecida polas gracias, non?
0: Totalmente.
1: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estes abriríanse como unhas portas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unhas portas, que eso, que dan lugar aos trípticos e tal.
0: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así que é normal, porque, bueno, o espazo tamén é importante para colocarlo todo, e se precisa, como estará moito tempo tamén, ata casi finais de agosto, pois será o novo fogar de todas estas musas, así que supoño que para dividir espazos y iluminación, etcétera, requiere un traballo, ¿eh? Ainda que hai experiencia abondo en esto, o sea.
1: Non, o montaxe, sí, o montaxe sempre, teño dous días para montar, de feito. Tamén levo pezas escultóricas e tal, unhas que xa había utilizado as virtudes cardinales, e as irmáns, certas irmáns que tamén está, por exemplo, Nike, que a xente aquí chama de Nike, pero que representa a victoria, porque son tamén certas alegorías que teñen que ver cas musas. Bueno, isto vai ir nun espacio circular que teñen ali precioso, cun óculo, no poñer debaixo. Bueno, creo que sí que vai ser unha posta en escena, como a mí me gusta sempre un pouco teatral. A fin de contas, estuve moitos anos metido no teatro.
0: Claro. Bueno, pues moi teatral, pero con ese peso artístico de Méndez, aí está, inauguración o venres día 29, está dentro das nosas asendas, ese Desvelando Musas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Moitísimas gracias, Méndez, e deseando ver pues, todo o contido desa exposición.
1: Nada, moitas gracias a ti.
0: Unha aperta e ata pronto. Hasta luego.

0: Pues lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia y la verdad es que los 36, 37 grados en pocos lugares del mundo van a tenerlos, pues a estas alturas, los lugares donde más van a estar presentes es en España, curiosamente, y en Galicia, pues en Ourense y en otros puntos del mapa, pero mejor nos lo cuenta María Souto desde Meteo Galicia. María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Día tremendo, sí, también, ¿no?
1: Sí, efectivamente, xa levamos unha serie de días con temperaturas elevadas e hoxe, bueno, pois se vai a notar aínda un pouquiño máis esa calor, vamos a subir uns graus respecto ás temperaturas de onte que foron de calor tamén. Hoxe, quizáis o máis interesante ou máis significativo é que, aparte de facer calor nas zonas típicas de calor, bueno, pois tamén o hai facer pois nesas zonas que non é tan habitual chegar a temperaturas tan elevadas, como ben acabas de comentar. Tamén te esperamos hoxe ter máximas que cheguen a 30 graus, incluso suban un pouquiño dos 30 graus, pois por exemplo, na zona máis interior da Mariña de Lugo, non xusto ao lado do mar, que poden ser 27 ou 28, que tamén é moita calor, pero no interior da Mariña de Lugo podemos chegar a 33, 34 graus. Falo por exemplo, bueno, pues de Lourenzá, de Mondoñedo, de Río Torto, todas esas zonas vamos a pasar ben dos 30 graus. Tamén se nos imos cara a costa da Coruña, pois en Ferrón, na Coruña mesmo, en Malpica incluso podemos chegar hoxe a 30 graus, e por suposto no resto de Galicia tamén temperaturas moi elevadas, e efectivamente se nos vamos a esas zonas máis cálidas do interior, pois temos esos avisos, por exemplo, na zona do Valdomiño, do Ribeiro, sur da provincia de Lugo, comarca de Valdeorras, incluso na parte interior do Baixo Miño, nas comarcas da Paradanta, do Condado, aí os termómetros van a estar 35, 36, 37 graus, así que sí, hoxe, dende logo, calor, como se estiveramos en pleno agosto, aínda que estamos a finais de maio, polo tanto, bueno, pois son temperaturas, por suposto, moi por riba do que correspondería a esta época do ano. Hai que ter en conta que, bueno, con esas elevadas temperaturas sempre se forma unha nube de tormenta, hoxe tamén esperamos que haxe algún chubasco, máis ben cara a noite, non? Incluso metidos na noite chegarán eses chubascos, sobre todo a esas zonas altas das provincias de Lugo e Ourense, nesa parte leste de Galicia, sí que temos que contar con algunha precipitación cara a noite.
0: Bueno, la verdad es que no habrá mucho respiro, o sea, hay que buscar sombras, está claro, porque incluso las mínimas en algún punto también de Galicia fueron elevadísimas, ¿no? Llegando a los 18 grados.
1: Sí, sí, dende logo, tamén tivemos mínimas moi elevadas, aí sí que é verdade que moi heteroxénea a situación, non é como as máximas, que vamos a pasar calor en toda Galicia, pero as mínimas, bueno, pois con forte contraste, por exemplo, en Lugo, unas zonas da Terrachá, hoxe o termómetro baixou ata os 12 graus, que casi nos pode parecer fresco comparado con outros valores mínimos, sobre todo en zonas altas, ou tamén en puntos das Rías Baixas, onde non baixamos dos 18 ou 19 graus, que bueno, xa ter mínimas de 19 graus, xa son valores bastante cálidos, sí. Efectivamente, ese aire quente, ese aire cálido, nótase, pero bueno, decir que hoxe é o día de máis calor, a partir de mañán empezan a baixar as temperaturas. A partir de mañán se notará sobre todo no litoral, porque mañán vamos a empezar o día, cando falemos hasta ahora, vamos a ter moitos puntos do litoral cubertos pola néboa. Entonces esas brétemas, lóxicamente, fan que a temperatura baixe, especialmente todo o litoral norte, mañán o litoral das provincias da Coruña e de Lugo, pues van a notar un descenso moi forte das temperaturas respecto aos 30 de hoxe, mañán que van a subir dos 20 graus, pero ollo, porque eso se notará no litoral, pero no interior mañán volve a ser un día de moita calor, ¿eh? Mañán de novo avisos nesas zonas, sobre todo Miño de Ourense, sur de Lugo, outra vez pasaremos dos 35 graus.
0: Bueno, pues habrá que esperar entón a refrescarnos, porque parece que a tónica tamén para pasado mañán, non sei como estará a cousa na fin de semana, creo que comentábamos hoxe, como se manterá o tempo, María?
1: Bueno, pues parece que a tendencia cara a fin de semana é que nos metamos nunha situación de calor, de anticiclón, pero digamos un pouco máis normal, non? Respecto a estas temperaturas disparadas que vamos a ter hoxe. Digo isto porque a previsión para a fin de semana vai vir dominada polo vento do norte, que fai que no norte de Galicia pues teñamos esos típicos días que está nublado pola mañán, abre o mediodía, volven a entrar as nubes cara a noite. Falo sobre todo do norte das provincias da Coruña e de Lugo, onde as máximas non van a

0: É importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
1: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
0: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
1: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Ah, non puedo más, un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e justamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que neses momentos non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que é unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en sete principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padeciendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que é o que se está a facer pues, para tentar palialas, o que portas hai que petar de novo para evitar que sea todavía pues tantísima problemática rodeando sobre todo no que na violencia de xénero, ¿verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pues, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. Uh-huh. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por esto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en la que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. En eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, tenemos un programa que gracias a los fondos do 07 de IRPF, en este caso de la Xunta de Galicia, que gestionamos junto a Cogami. Gustaría comentaros que, claro, acabar en una de las 59 asociaciones que formamos parte de la Confederación Galega de Personas con Discapacidad. Eso sí, somos una de las únicas en Galicia que trabajamos por y para a muller especificamente, ¿no? Para eso tenemos, como decías ti, a autonomía en muchos casos é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego que gestionamos junto a Cogami e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas intentamos dar formación para búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fae tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, ¿no?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, ¿no? Non só esta a discapacidade orgánica, esta discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que des, as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pois, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Son a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, E a verdade é que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, ¿no? Non só a parte pues, de emprego, é todo, digamos, unha rede, ¿no? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada e, sobre todo, empoderadas, ¿no?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non? Centros educativos.
1: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, este era outro programa que, no, que quería comentar.
0: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
1: bueno, traballamos en formación, na formación con un programa da... financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, y a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente preguntábamos, se vamos a preguntar justamente esto, como todo o que pues, a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para pues, traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros de las tres provincias, neste caso, este ano o ano que ven, por si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acabar.org, na que ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar, que de feito gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova fai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio por o traballo por la elaboración de esta guía.
0: Caramba,
1: a colectivos vulnerables. Muchas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí, eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo por lo que vemos. É un aterrizase o que fixo vostede justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar en este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexias, non? Que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non? De que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas en un ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, o sea, toda a xunta directiva ten moita experiencia no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que ven de moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, veño de COGAM realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminado. Discriminado por ser muller ou nena, e discriminado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café, Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de Daleira. Aquí estamos. Muchas gracias.
0: Igualmente, unha aperta, gracias. Bo día.
1: Bo día.

0: Hasta aquí el repaso informativo y ahora, como siempre, paseo por los escaparates y luego toca ya empezar a hablar con los protagonistas de esta jornada.
1: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Este viernes comienza en Pontebella el 25 aniversario. Ven a celebrar con nosotros la gran inauguración del Parque Infantil y de la Plaza Jorge Bermejo en la segunda planta. Con magia, música en directo, talleres y muchos regalos desde las 6 de la tarde hasta las 12. Acto principal a las 20 horas. Pontebella, 25 años juntos.
1: En Ourense Bio podrás encontrar una amplia gama de productos de alimentación ecológica, cereales, legumbres, producto fresco y también cosmética, alimentación para niños, productos de limpieza. Ven a visitarnos a Ourense Bio en la calle San Rosendo, número 9, Bajo, en el Puente, en horario continuo de 10 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a las 2 de la tarde o en el teléfono 988-60-4914. Ourense Bio, tu tienda ecológica.
2: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense. ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En Cufa nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. Cufa, Avenida de Galicia 57, Obarco. Teléfono 988-320844. www.cufa.es.
3: Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
4: Seguimos, continuamos en Voces de Ourense. La verdad es que íbamos a saludar ahora a nuestro siguiente convidado que sea, podemos decir que sea parte de esta gran familia que ha de Voces de Ourense, de Radio Voz, porque lleva con nosotros mucho tiempo, sobre todo asesorándonos y aconsellándonos en temas medioambientales. Íbamos a saludar a José Santos. José, buenos días.
5: Hola, muy buen día.
4: Eso sé, como a verdade que levamos tempo sin falar contigo, eso non sei se é bo ou é malo. O mellor podríamos decir, bueno, é bo porque non pasan cousas, pero a verdade é que sí están a pasar cousas no noso medio ambiente. A verdade é que é malo non ter que falar todos os días, porque sempre vou escuitar os teus consellos e os consellos pois do colectivo que perteces, e Amigas das Árbores, e sobre todo unha persoa que está pisando o noso terreo día tras día. Xosé, antes de falar do tema que nos compete no día de hoxe, unha pregunta. Eu penso que os nosos políticos, sexa do signo que sexa, o medio ambiente importalle pouco, verdade?
5: Pois a verdade é que sí. Bueno, somos un pouco repetitivos e cansinos cando decimos que o gallalle fixese en caso, bueno, as persoas que saben delo, non? Non digo que neste caso nos fagan caso a min, non, que eu son o primeiro que podo estar equivocado. Pero bueno, aí está o mundo da ciencia, aí está a universidade, aí está, bueno, a propia historia da humanidade, moita xente que falou da natureza, de medio ambiente, que se seguirán os seus consellos, pois actuarían de unha maneira totalmente distinta, si é certo.
4: A verdade é que temos que empezar a concienciar os nosos políticos do que está a pasar con o noso medio ambiente, a ver se eles toman cartas no asunto. Como dicíamos, temos que falar dun tema moi concreto. Son moitos os temas que nos comentas ti ao longo das semanas, ao longo destas pasados días, pero é que chamounos moito a atención que novamente temos aquí na nosa provincia, en concreto no municipio de Boborás, en concreto en Sendive, bueno, pois non sei quen dio permiso para talar una carballeira que por enriba, bueno, pues había pasado ese mal trago de soportar los incendios do pasado ano, e agora chega o medi, pues, fora con esta carballeira. ¿Qué o que pasó alí, o qué o que está a pasar alí en Sendive?
5: Pues mira, empezando pola túa reflexión de que a clase política que está totalmente afastada do que pensa, neste caso, a xente, esta alarma foron os propios veciños de Sendive o que deron o toque de atención, non? O que estaba pasando con esta maravillosa carballeira que se perde na noite dos tempos, a súa historia, non? Un ecosistema único que se mantuvo ao longo do tempo, que resistiu bueno, os lumes, que se hai unha bisbarra tamén moi afectada é a zona toda do Ribeiro e Carballiño, e aí aguantou, e bueno, non se sabe ben como é posible que estando na época en que estamos, época falo de dos anos, non nos que andamos, no pleno 2026, que se faga isto, non é comprensible. É todo, bueno, todo indica, os datos que temos son estes, que esta é unha propiedade da igrexa, do diestro da parroquia de Sendive, que un dos argumentos da igrexa é que, bueno, vendeunos para madeira, para facer leña. Hai unha cousa, non, que tamén, nese sentido, utilizamos sempre o principio de precaución. É necesaria a leña, é necesaria a madeira, estamos rodeados de todo tipo de objetos que proceden das fragas, dos bosques, dos ecosistemas. Pero unha cousa é eso, e outra cousa é facer unha talla polo pé de árboles a matarraza, o sea, cortar un espazo grandísimo. E despois por riba, pois, bueno, que sea a propia administración o que lle dé o visto bo, neste caso esta, porque parece ser que, según confirmou a alcaldesa de Boboras, pois que ten todas as autorizacións. Bueno, hai moitas maneiras de proceder a hora de tamén aproveitar que, como digo, é necesaria leña para quentarnos, ou fai falta madeira para facer distinto tipo de objetos. Pero de eso a facer isto que fixeron con esta carballeira, pois non ten nin sentido, nin justificación, nin bueno, non sobran os argumentos dos calificativos, non?
4: Xa, pero é que estamos a falar, sí, evidentemente, que conta cos permisos da Xunta, pero é que eu pregúntome, sin saber nada deste asunto, pero a Xunta estivo no lugar. Os que dieron ese permiso saben o que suponía o que era esa carballeira para os veciños. Que non cumplía todo o tema das faixas de prevención, pero mellor podería preservarse de outro xeito e tamén manter esas faixas. Non sei, é que non me entra na cabeza, xa sei que se fagan estas cousas cando logo están a decir que queren moito o noso monte.
5: Sí, sí. Bueno, tocaches un tema importante, a ser de prevención. É que se nos meteu na maioría das persoas, todo, as imaxes que ves cando arden un bosque, claro, ves arder unhas árbores, como que estar faixas de prevención ou cortar polo pé ou facer este tipo de faixas sin ningún árbore, que eso vai evitar os incendios. E non é así en moitos dos casos. Vamos a ver, se este fin de semana moita xente irá á praia, entonces veremos todas as zonas das rías baixas, das rías altas, ou do que a cornisa cantábrica, non se nos trasladamos ás zonas marítimas, como houve unha transformación da vegetación, e onde antes había bosques autóctonos, ahora temos plantacións, sobre todo de eucaliptos. E moitos piñeirais que rodean as aldeas, e aí resulta que non se está facendo ningún tipo de actuación. Vale, cando aí as faixas precisamente din, estamos falando dunha vegetación altamente perigosa, bueno, hai moitas persoas que utilizan un símil de que son auténticos barriler de gasolina no medio de zonas habitadas, pero unha carballeira precisamente non ten, é ao revés, como ben apuntan os veciños, é unha faixa de protección, aparte de ser un ecosistema, aparte de ser un refuxo climático, en caso dun incendio, aí o incendio amortece, o sea, o incendio non é menor doado de que avance. se tallamos estos estas caballeiras, se tallamos como se está facendo ao longo de estradas, que tamén decimos sempre, hai que garantir a seguridade viaria, tanto en estradas como vías de ferrocarril, como pasou aquí con algúns árbores en Ourense e demais. Pero unha cousa é garantir a seguridade viaria e outra cousa é que taller sin ningún tipo de razón, contradecindo precisamente o que falábamos antes, do que dice o mundo científico, do que dice a xente que de esto sabe, do que dice o sentido común ou da propia situación na que Ourense está movendo estes días, 30 algo grados de temperatura, está movendo como a xente, en calquer sitio que te movas, se vas a aparcar o coche buscas unha sombra. Ou ás 4 ou 5 da tarde ves como a xente, sobre todo as persoas maiores, jornaleros, buscan un refugio, cal é o refugio debaixo dun árbore porque temos unhas temperaturas máximas. Isto temos que facer pensar que claro que estamos facendo mal, que hai outras maneiras de proceder, e así o están facendo noutros países. E nós, pois, estamos indo ao revés. Estamos destruindo un patrimonio que é de todo, e un patrimonio histórico, e incluso por respeto e lembranza dos nosos antepasados, que si foron capaces, fai 100 e pico anos, fai 200, que sí que conservaban estos ecosistemas. E agora que sabemos tanto, pois... Bueno, esa pregunta ya faría eco ou que os ouvintes que ahora mesmo están escoitando que tamén no, que den a súa opinión, non? Que é moi importante.
4: Dende logo, Adana, verdade, que pasa é que pues, estamos no de sempre. Decíamos antes que os políticos non lle dan moita importancia ao medio ambiente, pero a verdade tiñamos que iniciar xa pola sociedade, que o mellor tampouco lle estamos a dar a importancia que ten. Eso, pois, pues, facemos como outro, non? Acordámonos de Santa Rita cando trona, pois pues, aquí igual. Cando pasan cosas destas, porque claro, tío, estabas a comentar, eso sé, eu quería tamén decirlo, que todos os expertos din que precisamente son ese tipo de árbores, as carballeiras, las que evidentemente non paran o lume, eso é imposible, pero si é máis raro que ardan como pode arder o piñeiro, como pode arder o eucalipto, e sobre todo, como te decías, esas bombas que son de fogo os piñeiros con esas lenguas de salvia que bueno, que expulsan, creo que son os que están ali nos incendios, o din que son verdaderas bombas incendiarias. Pero bueno, é o que están a pedir, sobre todo é o que están a facer, porque o peor de todo esto, claro, é que estamos a tratar con un elemento que non ten futuro. Digo, una vez que pasou, será imposible voltar a ter esa carballeira, ¿verdad?
5: Bueno, vai tardar moito tempo, claro, vale. Pero ademais hai unha cousa, no momento que nós facemos este tipo de faixas, que eliminamos a carballeira, aí o que hai, a natureza é moi sabia. A natureza trata outra vez de perpetuarse, de reconstituirse, non? Entón, esa zona, esa carballeira que era húmeda e que mantiña, bueno, ese colchón de folla que evidentemente a veces hai que limpar un pouco ou quitar algo da pouquiña vexetación que pode, porque debaixo dunha carballeira vemos que hai moi pouquiña vexetación. Ela é a que controla precisamente especies pirófitas, as especies que precisamente nos está lembrando a Xunta de Galicia e a outras administracións públicas que se debe cortar, o que se fala de xestión de biomasa. Pero unha vez que fixaste esta faixa, eliminaste esas árbores, aí o que van a empezar é a sair xestas, toxos, silvas, o sea, precisamente esa vexetación que axuda a que se expanda un incendio ou que se produza un incendio explosivo. Ben, bueno, pois aquí o que o fin que pretendían era crear unha faixa para prever incendios, pois é ao revés, ya subémolo en calquera actuación destas. Pero isto pasa incluso nun pinar, non? Que hai que rodealo, que hai que... Entonces, bueno, estáse creando todo alrededor, pues, falaba antes dunha psicosis, non se está ensinando a como proceder, non se está facendo caso, falábamos antes do mundo científico, non? Pero falemos tamén, eu sempre digo, os humanos dotámonos de legislación, de normativas, bueno, sabemos moito, non? Pero despois, incluso, algún que está por arriba de todo isto, polo seu carácter divino e infalible, non que eu eso cuestionomo, pero bueno. Pero tamén neste caso, como falamos da Igrexa, pois estaría ben lembrar a encíclica papal do Papa Francisco Laudato Si, onde fala de natureza, do cuidado da nosa común, da nosa casa común, que neste caso son fragas, ecosistemas, bosques, ríos, non? Entonces él falaba de ecoloxía integral, que o dano que producimos ao medio ambiente e o dano que producimos aos seres vivos estámonolo producindo a nós mismos. Neste caso, bueno, como ben apuntaban, bueno, me producenos unha moi, bueno, unha alegría que sexan os veciños primeiros os que saltaron a alarma desta actuación, os que se preocupan, porque moitas veces é esta sociedade a que vive afastada. En este caso foi a sociedade a que realmente lle está preocupando que unha administración pública ou unha igrexa, que neste caso ten algo do que copiar, ten algo no que fundamentarse, non? Que está encíclica do anterior Papa, pois nin fixo caso ás normas, nin fan caso ao sentido común, nin neste caso o seu líder espiritual, non? Ou un dos líderes espirituais que estuvo hasta fai menor dun ano, non? Aí ao frente do Vaticano.
4: Pois, dende logo que sí, a verdade é que o que nos dá un pouquiño de esperanza, ver que os veciños sí se están a mobilizar, aunque antes dixera eu que nos tamén temos que facer algo máis. Alí en Sendive o fixeron, dende logo. Xosé Santos, o noso colaborador e, sobre todo, o noso guía medioambiental, moitas gracias por atendernos un día máis e por alertarnos desto que está a pasar na nosa provincia. Moitas gracias, Xosé.
5: Gracias a vos, como sempre, de Icalogo.

0: estábamos esperando a ver si paraban un poco con los martillos y las sierras y los taladros, pero no, ahí siguen. Yo se lo digo en serio, que dentro de poco les voy a invitar a que vengan a conocer al nuevo Escorial Ourensano, porque lo que deben de estar haciendo en los pisos, no sé si es el inmediato o superior o en otro, pero debe ser la obra del Escorial, porque llevamos así, o a lo mejor es que se suceden las obras, que también puede ser, ¿eh? A lo mejor empezó un piso y luego es otro, pero siempre se escuchan aquí. Bueno, a lo que estábamos, que había esperado, digo, a ver si han parado. No han parado. Seguimos en Voces de Ourense y les voy a seguir contando la actualidad y sobre todo escuchando las voces que están marcando la actualidad. Miren, hace un momentito en el inicio de este tiempo de radio y en ese resumen informativo hablábamos de una nota de los populares, una nota firmada y encabezada por la portavoz del Partido Popular, Ana Méndez. Nos hablaba de que su formación política va a seguir insistiendo en pedir esas ayudas o subvenciones para los grupos, pues como pueden ser ONGs y sobre todo para ayudar a las familias más desfavorecidas aquí en nuestra ciudad. Escuchamos a Ana Méndez.
1: Referente aos orzamentos, o borrador de orzamentos, dende o Partido Popular nos exiximoslle ao alcalde que nos dea explicacións por rexeitar que se incrementen, por exemplo, as partidas de servicios sociais mentre segue aumentando o gasto en festas. Nos cremos que é absolutamente incomprensible que se rexeitasen todas as enmendas sociais que presentamos os orzamentos. É incrible que nun momento no que desgraciadamente hai cada vez máis familias con dificultades, máis persoas vulnerables e máis demanda de apoio social, pois este alcalde, como sempre, decídese mirar cara outro lado. E por iso nos lle preguntamos por que non quere aumentar as axudas de emerxencia social mentres hai familias que teñen problemas para cousas básicas como é pagar a alimentación, a vivenda ou a luz. Preguntámoslle por que non quere reforzar economicamente entidades sociais que están facendo un traballo imprescindible na cidade. Preguntámoslle por que non quere apoiar máis as asociacións veciñais, que son as que de verdade manteñen viva a actividade social e comunitaria nos barrios. Nos, dende o Partido Popular, presentamos unhas propostas responsables e realistas. Presentamos especificamente aumentar as axudas de emerxencia social ata os 800.000 euros. Tamén reforzar convenios con entidades sociais, apoyar as asociacións veciñais e mellorar tamén os programas de conciliación familiar. Pero, pois, todas estas propostas foron rexeitadas. E mentres, o alcalde, pois, lle di non aos servicios sociais e vemos como o gasto en festas, sen embargo, segue aumentando sen límite. Nos témolo totalmente claro. Para o Partido Popular, os servicios sociais sí que son unha prioridade e nos imos a seguir defendendo políticas centradas nas persoas, nas familias e nos colectivos máis vulnerables, porque entendemos que esa sí debe ser a principal responsabilidade dun concello.
0: Era voz de da portavoz, precisamente dos populares, Ana Méndez, pero tamén nos chegan voces dende a deputación. Por exemplo, a do deputado nacionalista Manuel Puga falando, bueno, pois desa imperiosa necesidade de que a Xunta inicie xa o pago desas axudas para todos os afectados por los incendios do pasado verao. Escoitamos a José Manuel Puga.
2: Esta moción ten que ver con que posteriormente a esos lumes dentro do Bloque Nacionalista Galego pedimos xa non solamente que eses danos medioambientais, eses danos a persoas e a situación complicada que se deu, pois que ao mesmo tempo tiñan unhas consecuencias económicas moi importantes especialmente moitas explotacións agrarias, gandeiras e forestais da nosa provincia, unha provincia na que debería ser o sector agrario e gandeiro un piar fundamental. E exixíamos da Xunta de Galicia que puxese en marcha medidas de apoio paliativos, por un lado, dos danos ocasionados e, sobre todo, evitar que se perdera ninguna soa explotación agraria ou gandeira. O que fixo a Xunta de Galiza e o propio presidente da Xunta foi anunciar a bombo e platillo unha serie de medidas e a posta en marcha, tarde mal de arrastro, de un decreto, o decreto 76/2025, para indemnizar as persoas afectadas polos danos causados polos lumes, que non se naquel momento, visto o propio decreto, xa dixemos, primeiro que era insuficiente, porque iba a ser un parcheo, e despois especialmente moi farragoso e moi complicado, porque moitísima xente ou ben tiña que facelo a través de unha asesoría ou xestoría, ou iba a ser moi complicado incluso xustificar moitos dos danos que ocasionaran os lumes, e con moitas trabas burocráticas. A realidade é a que traemos a este pleno, prácticamente 9 meses despois, o que describe a realidade é que das 1.550 solicitudes que se tramitaron de axudas á Consellería de Medio Rural, os datos que nos temos, os que nos foron facilitados pola propia Consellería de Medio Rural, a data 13 de marzo, nunha comparecencia do director xeral, 13 de marzo de 2026, efectivamente pasaron 2 meses, son que desas 1.550 solicitudes, das cales 1.358 correspóndense a Ourense, a comarcas de Ourense, o 88%, a inmensa maioría, lógicamente porque foi a zona máis afectada. Aí nesa data había 297 solicitudes aprobadas, estamos falando do 19%, pagadas 233, é dicir, o 15%, con unha cuantía económica entre as que estaban en aquel momento aprobadas máis as que xa estaban pagadas de 3 millóns de euros. Barato lle salimos, non? E que, polo tanto, estaban en tramitación 1.020 ou 66% solicitudes de axudas. Estamos falando do mes de marzo. Imaginamos que eso algo evolucionaría e que en estes momentos alguna máis estará pagada. Pero eso non ten ni se comparece cos compromisos do señor presidente da Xunta de Galiza, que dixo que iban ser suficientes e áxiles e que se iban a pagar e, por tanto, as persoas a indemnizar iban a cobrar antes de rematar o ano 2025. Pois a realidade a día de hoxe é que hai cando menos esas mil, ao redor de 1.000 solicitudes aínda en tramitación. E o que nós exiximos da Xunta de Galiza a través da Diputación, que é o ente no que se está representada todas as comarcas de Ourense, é exixirlle á Xunta de Galicia o inmediato pagamento de todas estas axudas.

0: Yo tengo que venir levanta dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.